0: Hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

Deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som.

0: súčasť hokejového šampionátu. Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 54 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v reúžasných 54 tisíc eur.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe

rozpalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

0: vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Vaše rádio plné československých

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: O pár sekúnd máme 8 hodín a ja vám želám krásne a pohodové nedeľné ráno. Naše, tak povediac, rádiové holúbky sú už hore a pevne verím, že aj vás zobudili tie vaše holúbky alebo holúbkovia. A teraz spolu ste pripravení a prichystaní vychutnávať si aj dnes české a slovenské hity vášho života. Tak dobré ránko želám, dobrú chuť k raňajkám alebo prípadne aj dobré a naďalej pohodové vylihovanie v posteli. Lebo veď nedeľa voľno, tak ja pevne verím, že nikam sa nemusíte ponáhľať a že si to budete od skorého rána užívať. Pozdravujem na hneď z rána pre všetkých vás. Dnes bude spievať Vašo Patejdl a jeho voňavky dievčat. Hity váš.

0: z Rádia Melodia aj Pavol Habera a na nedeľné ráno aj jeho Kým ťa mám. My máme 8 hodín, 12 minút a ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že zajtra niekto z vás môže len tak v podstate získať 54 000 eur.
1: Počas hokejového šampionátu máme

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutý. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk. Vaše rád.

0: Zrádia Mlody krátko pred pol deviatová aj Stanislav Ložek, Peter Kotwald a ich v pohode a ja pevne verím, že máte aj vy pohodové ráno. A že ste všetci v pohode. A predpokladám, že v pohode je aj moja mamina, lebo tá už mi niekoľko dní posiela fotografie jedál, ktoré ma doma čakajú. Totiž chystám sa o nejaký čas pozrieť ju a moja mamina dáva tú jej lásku najavo nám aj takým spôsobom, že čím viac jedla, tým lepšie, čím viac jedla, tým nás má radšej. Takto to vnímam ja aspoň podľa toho, čo vždy vidím okolo seba a vtedy je ona v pohode. Ja netvrdím, že som úplne v pohode, keď mám okolo seba na každom kroku jedlo, ale keď to vyhovuje jej, tak sa musím jednoducho prispôsobiť. Takýmto spôsobom nielen mňa, ale aj celú rodinu rozmaznáva. No a dnešné ráno by som sa na takéto rozmaznávanie veľmi rada opýtala aj vás. A teda, kto vás najviac rozmaznáva a prípadne akým spôsobom? Pokojne to môže byť aj jedlo, ale ak nie jedlo, tak čo to je? Akým spôsobom vás tí vaši blízki rozmaznávajú?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Z Rádia Mladí aj kapela Činasky a ich Tabáčik, takto v 8 hodine 45. minúte. No a pravda je taká, že halo, kto je tam, sme zisťovali pred pár dňami aj my.
1: Oplatí sa naladica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: Presne toto sme zisťovali v piatok aj u nás, no a volané číslo neodpovedalo.
3: Ako sa hovorí, toto už nie je, že buď máš šťastie v hre alebo v láske. Halo?
4: Ahoj, tu je Andrea Miška, vyhral si 700 eur, alebo vyhrala?
3: Ahoj.
4: Halo, neboj sa.
0: Bojí sa. No, volané číslo síce dvihlo, no zároveň aj zložilo, ale neskôr sme sa spojili. A teda zisťovali sme, čo sa stalo, prečo Majka z Hanušoviec urobila to, čo urobila. No a dôvodom bolo to, že bola na záhrade, mobil bol na hojdačke a do 10 sekúnd to teda nestihla to, čo sme od nej chceli. No a tak jej zostalo garantovaných 700 eur, ale na ďalšej strane vám zostalo vďaka Majke z Hanušoviec viac, lebo naša postupová kalkulačka najnovšie ukázala, že v pondelok hráte o 54 tisíc eur. A teda, ak vám zajtra medzi 15. a 16. hodinou začne zvoniť váš telefón, tak dvíhajte ho rýchlo, prerýchlo, do 10 sekúnd a povedzte heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 35 ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rodinná hra Karak 2 len za 29,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 35 eur. Keď niečo, tak Allegro.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli slovenské kuracie prsné rezne iba 3,99 za kilogram. Maslo len 99 centov za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A slovenské mlieko iba 39 centov pri kúpe od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: A z Rádia Mladí pár sekúnd pred 9 hodinou pozdravujem aj všetkých turistov. No a možno sa medzi vami nájde aj niekto taký, kto sa stal súčasťou aj jedného nového rekordu. Totižto Mount Everest zažil pred pár dňami rekordný deň. Z nepálskej strany naň v stredu vystúpilo 274 horolezcov. Ide o naozaj rekordný počet ľudí, ktorí zdolali najvyššiu horu sveta za jediný deň a ktorí prekonali rekord z roku 2019, kedy tam bolo 223 ľudí. A to všetko vo výške 8849 metrov. Tak ak ste to zvládli, tak blahoželám aj teraz, tlieskám, klobúk dole. A či už ste v takejto obdobnej výške alebo v akýchkoľvek našich výškach tuto na Slovensku, tak pozdravujem a z Rádia Melody pre všetkých vás, turistov, neturistov, aj po 9 hodine posielam české a slovenské hity vášho života. A túto hodinu konkrétne otvára Marika Gombitová a jej Chlapci v pasci. Tak pekné nedeľné ráno želám.
4: Hity vášho života.

láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

šťastí a takto 9. hodine a 19. minúte. Dovolím si povedať, že šťastie je to, že máte okolo seba tých, ktorí vás možno práve v tejto chvíli akýmkoľvek spôsobom rozmaznávajú. A konkrétne na to rozmaznávanie sa vás dnešné ráno, dnešné predpoludne pýtam a zistujem, že kto je to v tom vašom prípade, kto vás najviac rozmaznáva a prípadne akým spôsobom. No a Marta na Facebooku Rádia Melody píše, že môj syn, keď prídem k nemu, nič mi nedá robiť, všetko mi dá, ako sa hovorí, pod nos, a to je, dovolím si povedať, Marti, super. Tak pozdravujem ťa, užívaj si to, lebo je to na nezaplatenie. Marcel píše, že manželka ho rozmaznáva dobrým jedlom a potom vraj karma sa ozýva. Ale Marcel, keď je manželka spokojná, pevne verím, že vďaka tomu aj ty si spokojný. No a rovnako na Facebooku Rádia Melody sa ozvala aj Alenka, že ja seba samu rozmaznávam. Tak rozmaznávaj sa, Alenka, aj naďalej, a rozmaznávať vás naďalej budeme aj my a ďalšie české a slovenské hity vášho života. V tejto chvíli z Rádia Melody aj Petr Novák a jeho Ja budú chodiť po špičkách.

0: Z rádia Mladý Miroš Birka jeho zážni takto o 9. hodine až 45. minúte. No a milé dámy, poznáte takéto niečo vás trápi, radi by ste o tom len tak povedali svojmu partnerovi, ale ten hneď začne hľadať riešenia a ešte je pomerne aj prekvapený, keď ste napríklad nahnevaná, lebo to práve vyriešil. Aj toto bola jedna z tém v najnovšom podcaste Triezva mama.
1: Triezva mama. Podcast moderátorky Táni Sékej o radostiach, ale aj dennodenných starostiach rodičov.
0: Ale keďže Táňa bola na dovolenke, tak podcastu sa chopil jej manžel Janko a na pomoci zavolal kamarátov Tomáša a Radka.
2: My sme tu traja, všetko manažéri podnikatelia. My tie veci bereme extrémne excelovo, bezemočne. Toto je niečo, čo sa mi snaží Táňa vysvetliť už dlhodobo, že oni niekedy ani nepotrebujú, aby sme tú vec vyriešili nejakú. Oni len potrebujú, aby sme ich vypočuli, ale ne, u nás sa hneď otvorí ten Excel, hneď riešime, hneď počítaš, hneď to vyriešiš.
3: Áno, len ona si nepýtala to riešenie.
4: Hej, presne, nie, to počiarkujem, ale to je normálne, to je na celý život učenie, sa musím povedať.
3: Ja mám tiež ten tzv. Syndrom predbiehajúcej sa papule.
4: Áno, áno.
3: Že vlastne
4: áno.
3: Až keď dám to riešenie a ani nemusím počuť odpoveď, iba zbadám na mimike reakciu, sa ježiš, zase som, mal som byť radšej ticho.
4: Stačí len vypočuť, pochopiť, uchlachoviť, to je také teplo, ticho, tíšenie.
0: No a viac takejto chlapskej debaty nájdete v najnovšej časti podcastu Triezva mama, kde získate takýto mužský pohľad na rodinné záležitosti. Je už v našej novej aplikácii Rejo. Čas sa volá Úspešný vonku, stratený doma a pokojne si ju zapnite aj túto nedeľu.

0: 20% zľava na úplne všetko na Lidl.sk? Áno, ale iba dnes. Aktivujte si kupón vo svojej Lidl Plus appke a nakúpte všetko o 20% lacnejšie. Len do dnešnej polnoci. Online vždy viac. Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 10. hodine a zdravím aj všetkých vás, ktorí už máte, dajme tomu, na dnes možno odbehnuté, prípadne aj odcvičené. No a teraz možno stojíte v kuchyni a možno, dajme tomu, mixujete niečo na dnešný nedeľný obed, lebo takto to máte zaužívané. Ale zdravím aj všetkých, ktorí po takomto niečom túžite, no neviete, ako sa k tomu nejakým spôsobom dopracovať. Lebo tých odpovedí na otázku, prečo, je jednoducho veľa. No a v tejto hodine tu bude mať niekoho, kto nás všetkých, možno tak povediac, upokojí a určite podporí v tom, ako na zdravý životný štýl. Mojím dnešným nedeľným hosťom bude výživový poradca Miško Páleník. Už v tejto hodine ja sa na neho veľmi teším. No tak pevne verím, že sa k našej debate pridáte aj vy.
0: Hity váš.

0: Je kapela Krištof a ich obchodník s deštem. Aktuálne na našom území neprší. Niekde vraj miestami môže dnes prípadne sprchnúť, alebo bude nejaká prehánka, ale prevažne dnes bude teplo. Aktuálne teplo je aj v tejto chvíli. No ale čo sa tých prehánok týka, tak zajtra v podstate niekomu z vás môže tak povediac liať. Ale liať krásnych 54 000 eur. Oplatí sa na
1: Ladica, hej! Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre...

0: teplo, aktuálne teplo je aj v tejto chvíli. No ale čo sa tých prehánok týka, tak zajtra v podstate niekomu z vás môže tak povediac liať, ale liať krásnych 54 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Počas hokejového šampionátu máme pre vás

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

Melody aj zo skupenie Gravy sa ich skúšky z lásky z Rádia Melody o 10. hodine a 17. minúte. No a ak skladáte, dajme tomu aj v tejto chvíli nejaké skúšky, držím palce, no a pevne verím, že ich zvládnete a to znamená, že v závere dňa ich aj poriadne oslávite. Tancom na našej vašej diskotéke onej Rádia Melody, teda my hráme a aj v nedeľu po 20. vám hráme tie najtanečnejšie hity vášho života. Dnes medzi nimi aj Sandra, Mária Magdaléna, ale aj Freddie Mercury, no pripojí sa aj Rick Astley, ktorý to nikdy nevzdáva. Never gonna give you up aj dnes po 20. hodine na našej vašej diskotéke Oner Rádia Melody. No a dovtedy si hráme české a slovenské hity. No a v tejto chvíli pre všetkých vás na príjemné nedeľné ráno, predpoludnie, Michal Tučný, všichni sú už v Mexiku.

0: z Rádia Melodia aj kapela Olympic a ich hra Jasná správa, ale my nekončíme, ale jasná správa je tá, že v štúdiu Rádia Melodia už nie som sama.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam odborníka, ktorý mi možno skritizoval môj nedeľný obed, ale v každom prípade uvidím, čo na to povie. Výživový poradca Miško Pálenik je u nás. Ahoj, vítaj.
2: Ahoj, vítam. A určite nie. Ľudia si myslia, že som nejaký zázračný, že žijem na ľanových semienkách od rána do večera, takže ja by som sa veľmi rád pridal k tvojmu obedu.
0: Áno, dobre. Plus, minus, nehovorím si vegetariánka, ale nie meso, iba ryby. To je z tvojho pohľadu aké? Dobré? Nie?
2: Je to v pohode, ale teda zvážim, či sa pridám.
0: Že radšej
2: nie,
0: meso,
2: nie,
0: hej?
2: Ja oboje, len vieš, keď už si mám dať nejaký nedeľný obed, tak nebudem ti klamať, dám si aj meso.
0: Dobre, ale čo má na tom nedeľnom obede výživový poradca?
2: Nebudem ti klamať, vzhľadom na to, že mám doma troch malých ľudí, vrátane dvoch malých detí, tak tie obedy sú celkom taká improvizácia. Takže ja mám celkom jednoduché jedlá. Je to nejaká forma celozrnných cestovín s nejakou formou kotycíru, čiže nejaká bielkovinka, a nejaká forma paradajkovej omáčky na tisíc spôsobom. Čiže hodím do toho občas nejaké strukoviny, zmením cestoviny, zmením semienka. Prípadne ľubíme jedávať nejakú rybku. Nebudem ti klamať, ani dcera výživového poradcu netúži po šaláte zelenom a rukole a cesnaku a cibuli, takže tiež má rada sladké a čokoládu. On to sa nezmení, je to prírodzené.
0: A ako to našla? Ako to objavila? Máte takéto niečo vôbec doma?
2: Hej, vieš čo, ono sa tomu nedá vyhnúť, takže máme aj my také doma. Mm-hmm. Aj ja si doprajem čokoládu, mám aj keksiky, mám aj nejaké slané pochutiny, nejaké tyčinky, druh tyčinky sú taká naša slabosť. S manželkou mala to tiež čape, malému tiež dáme občas, olúpeme tú soľ a dáme mu takú tyčinku, takže ja sa ich nesnažím nejakým spôsobom, že totálne odviesť od všetkých potravín, ktoré sú. Len majú vysvetlené, že občas môžu aj nejakú pochutinu, ale nedávam im ju spôsobom, že za odmenu, alebo že keď si padol, tak ti dám tyčinku, ale dávam im to skôr ako také prekvapenie, nech si to nejakým spôsobom nespájajú s nejakou veľmi zlou situáciou alebo veľmi dobrou, lebo ono to vie byť nebezpečné, potom v živote sa vytvorí tzv. Afinita a tí ľudia zvyknú, a keď je zle, tak siahnem po dobrote. A je super, podarilo sa mi, siahnem po jedle a to potom nie je úplne najšťastnejšie.
0: Tie návyky a ten náš vzťah k jedlu sa, predpokladám, buduje od detstva. Tam vznikajú rôzne, možno nejaké zvyky, zlozvyky, nejaké vzorce, ktoré si možno že z toho detstva ťaháme do dospelosti. A ovplyvňujú náš vzťah k tomu jedlu. Tak možno, že ak nás počúvajú rodičia, ktoré majú možno že rovnako staré detičky ako ty, ako vytvoriť dobrý, zdravý vzťah k tomu jedlu práve u detí?
2: Je veľmi náročné vytvoriť zdravý vzťah k jedlu u detí, pokiaľ nemáme zdravý vzťah k jedlu my. Pretože deti vlastne opakujú to, čo vidia po svojich rodičoch. A v detstve toho vieš neskutočne veľa pokaziť, ale ešte viac vieš urobiť toho dobrého. Takže to je to najsenzitívnejšie obdobie, kedy vlastne dieťatko opakuje to, čo vidí u teba. Veľmi jednoducho, tak ako máš šteniatko, tak deti sa správajú, vidia to, čo vidia u svojich rodičov. Ešte pred tým, ako sú v škole, čiže v nejakom predškolskom veku, v nejakom 5. roku života, 4. Takže sledujú to, čo robíš ty, a keď vidia, že ťa to jedlo baví, keď sú súčasťou prípravy jedál, keď to mačkajú, aj keď je z toho bordel, tak to je najlepšie, čo môže s tým dieťatkom robiť. Proste nech je súčasťou tej kuchyne, nech vidí, že to jedávate a nech je to samozrejmosť. Ak to nebudeš robiť, budeš pojedať, budeš jesť nezdravo, budeš to vynechávať a budeš trestať dieťa za to, že niečo nedoje alebo zase do ňoho tlačiť na silu, tak to dieťa si to potom zoberie so sebou do dospelosti. Jednoduchšie.
0: A dá sa možno aj v prípade detí povedať, že to je už pojedanie, alebo veď nejaké tie snacky v prípade detí sú úplne z môjho pohľadu prirodzené.
2: Sú.
0: Pomerne aj časté. Každé dieťa je samozrejme iné. Niekto potrebuje viac papať, iný menej. Ako to tam je? Ako prípadne to rozlišovať? Alebo ako toto možno že zhodnotiť, že OK, toto je v poriadku, toto už je, dajme tomu, prejedanie.
2: A vieš čo, robili vedci taký zaujímavý výskum, že nehali detičky, nech si vyberú z potravín počas dňa, mali neustály prístup k rôznym potravinám. Treba ale povedať, že sú to vlastne prírodzené potraviny, čiže mal si tam ovocie, jablko, banány, pečivo, možno nejaké minimálne spracované výrobky, šunku a tak ďalej. A tie deti si mohli zobrať, čo chceli, kedykoľvek a koľkokoľvek. A ten detský organizmus ešte nie je úplne pokazený, tak oni si to regulovali sami vtedy, keď boli hladné podľa aktivity, ktorú mali. A potom to porovnali s tým, že keď tam vlastne dali proste nejaké sladkosti a všelijaké veci, tak tam sa to úplne sa to zvrtlo. V tej prvej skupine vlastne zjedli presne to, koľko potrebovali vzhľadom na nejaký výdaj. Takže tá príroda si to nejakým spôsobom reguluje, keď sú to normálne potraviny u detí. Ale ako náhle tam dáme, neplatí to, že takéto intuitívne jedenie v detstve, pokiaľ im dáš veľmi jedla, ktoré sú energeticky denzitné, že veľa tukov, veľa cukru, spracovaný polotovar, veľmi to dobre voní a vyzerá to super.
0: Keksiky, nejaké čipsy, tak to, hej?
2: Čiže keď dáš detičkám normálne bežné jedlo, oni sa najedia do sytosti a je to v pohode, nemusíš ich do toho nútiť ani im to brať. Keď to nedojedia, budú hladné, vypýtajú si znova, ale im dáš normálne jedlo. Ale keby si toto robila so sladkosťami, tak to tam už nevzniká. Preto dávam aj ten tip, že neodmeňovať deti, alebo keď sa im stane niečo zle, že vtedy im dávať to jedlo ako odmenu. Že kľudne im dajte občas ja nejakú hlúpostičku. Ideálne minimum, ale nezobrať im to, že absolútne. Mm-hmm. Možno v tom 3. 4. roku života ešte áno, ale v tom 6. 7. sa tomu už nevyhnú. Oni to budú vidieť, chcú to vidieť u spolužiakov, chcú to mať aj oni. Tak ale dať im to, to znamená, že nie je to zakázané a skôr ma tým rodičia prekvapia. Ale není to, že automatika po obede, pred obedom, keď sa niečo zle stane.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: týždne festival Ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto o 11. hodine aj naďalej s mojím dnešným nedeľným hosťom, výživovým poradcom Miškom Pálnikom, ktorý, pevne verím, že poradí aj v tejto chvíli všetkým, ktorí rozmýšľajú, uvažujú nad zmenou, ale na druhej strane si hovoria, že ja nemám na výživového poradcu. Ako začať? Kde začať? Lebo neviem, či dá sa urobiť nejaká, tak povediac, rýchla zmena z jedného dňa na druhý. Ako to vidíš?
3: A všetko ide o to, že či to chceme dodržať krátkodobo alebo dlhodobo. V princípe je to o tých návykoch nudných, ktoré si jednoducho vytvárame, a veľmi veľa ľudí na začiatok robí jednu chybu, že si dáva strašne prehnané ciele. Že nerátajú s tým, že sú chorí, že majú nejakú dovolenku a tak ďalej. Takže jeden tip je, že zadefinuj si, čo chceš dosiahnuť. Áno, výživový poradca nehovorí ako o prvom jedle ani o pohybe, ale rozprávam vám o tom, že treba si povedať, prečo robíme to, čo robíme. Čiže z toho, čo sa mi najviac osvedčilo, je: prečo chcem schudnúť? No dobre, sa chcem lepšie cítiť. Dobre, čo to znamená? No, môžem ísť lyžovať, doteraz som nemohol, lebo ma bolí koleno. Alebo môžem ísť tam a cítim sa komfortne. Čiže treba to preniesť do reálnych nejakých skúseností alebo zážitkov, čo všetko to ovplyvní, keď to dosiahnem. To vie byť veľmi motivujúce, a až potom sa vieme rozprávať o tom, že dobre, čo budem ďalej robiť. A keď už ideme do stravy, do pohybu a do spánku a do nejakej psychohygieny, tak odporúčam dať si napríklad jedno pravidlo za mesiac a snažiť sa ho dodržať aspoň 3 týždne v tom mesiaci. Jedno pravidlo z pohybu, jedno zo stravy a jedno z nejakej mentálnej hygieny a jedno zo spánku.
2: Uh-huh. Čiže nie len jedno pravidlo, dajme tomu, z nejakej hygieny, ale všeobecne, z každého ako
3: tak,
2: keby.
3: Uh-huh. Lebo ak ti dám len jedno pravidlo zo stravy, ty sa upneš na to, že tá strava je riešenie. Ak ti dám len zo spánku, väčšinou sa fixneš na ten spánok. 4 není veľa, ak je to v kontexte mesiaca a keď je každé z nejakej inej oblasti.
2: Uh-huh.
3: Poviem ti príklad. A po každom obede si dám kus zeleniny. Je mi úplne jedno, aké, nedefinuješ koľko, kde, kedy, proste, či schumeš mrkvu alebo si objednáš k tomu šalát, je to relatívne jednoduché. A zistíš za ten mesiac, že si menej hladná po tom obede a máme menšiu tendenciu zjesť potom na večer. Ono to má svoj efekt potom neskôr. A reálne, že pridáš nejakú energiu, môže znamenať, že reálne zredukuješ hmotnosť.
2: Už len takáto zmena naozaj reálne pomôže?
3: Predstav si moje obľúbené pravidlo z pohybu, ako prvé, ktoré dávam, že vždy, keď uvidíš schody, choď po schodoch, nie po eskalátori. Pretože vlastne tá bežná denná aktivita spaluje zhruba 2 až 3 krát toľko energie, ako keď chodíš 2 až 3 krát týždenne na šport. Čiže či zvýšiš kroky o 3 až 5 tisíc denne viac, či ich máš denne viac, tak je oveľa významnejšie na tvojom výdaji ako to, že odmakáš 3-4 hodiny týždenne. Šport je absolútne skvelý, ale má strašne veľa benefitov, nedehonestujem ho, sám to mám vyštudované a robím to. Ale tá bežná pohybová aktivita je z hľadiska redukcie hmotnosti a zdravia ešte dôležitejšia v nejakom kontexte.
2: Uh-huh, ale niekto si môže povedať, veď to je málo, ja nerobím dostatok preto, aby som sa niekam posunul, že to je naozaj malá zmena.
3: No a to je práve to, že máme pocit, že keď chceme dosiahnuť nejaký cieľ, tak musíme trpieť. To je jedna veľmi, veľmi ako keby taká spojitosť, ktorú si robíme. Hej, že musím byť hladná a musí to nechutiť a chcem schudnúť. Musím cítiť, že sa potím brutálne, mám vysokú tepovku a chcem spalovať energiu. Nie. Z hľadiska výdaja je jedno, či ty prejdeš kilometr alebo ho prebehneš. Sú tam nejaké malé rozdiely kvôli aerodynamike, vertikálnemu pohybu a tak ďalej, ale z hľadiska spálenej energie je to jedno. Akurát, keď to prebehneš, tak to prebehneš rýchlejšie, čiže za krátky čas. Ale keď chodíš, ty subjektívne nepociťuješ takú únavu. Áno, ale keď beháš, čo ja viem, na páse 30 minút rýchlo, tak si spotená, máš pocit, že si spálila 800 kalórií. No nie je tomu tak. Takže ty, keď počas bežného dňa, napríklad my teraz v štúdiu stojíme, tak už spálujeme 1,3 až 1,6 krát toľko energie, ako keby sme sedeli. Len tento samotný fakt. Nie, že sme sa postavili.
2: Uh-huh.
3: Oveľa ľahšie sa bruchu dýcha, bránica oveľa krajšie ide sem, pretože sa nekrčíme, čiže nemáme nejaké refluxové choroby a tak ďalej. Je tam strašne veľa spojitostí. Napríklad po obede sa vždy chod prejsť na 10 minút. Pretože keď sa naješ a poprechádzaš sa, tak sa stane to, že ten cukor sa relatívne rýchlo dostane do krvi a využije sa práve na tú chôdzu, ešte predtým, ako sa zvykne ukladať do zásob cukrov alebo tukov. Plus nedojde to takzvané, že to sa volá, že postprandiálna únava, že ťa tak klepne, keď sa poriadne
2: nájdeš
3: po tých vyklepaných hrezňoch, že odpadneš. Ale keď sa hneď prejdeš, tak jednoducho nie je taká tá postprandiálna únava veľká, ešte spáliš nejakú energiu a pomôžeš celkovo telu. Hej, že to už máš hneď ďalší pohybový nápik okrem schodov. Tie schody sú pre mňa obľúbené aj preto, že tí, čo bývame v panelákoch, tak v lete tam máme naozaj chládok, v zime je tam teplo a naozaj je to zadarmo. A keď už sa bojíš, že sa spotíš a už ideš domov, už je to v pohode, už máš doma sprchu, je tam komfort, môžeš sa osprchovať a je to OK. Takže nemusí to boleť.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melody aj Václav Neckář a jeho Lajkožice o 11. hodine a 18. minúte na v štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný nedeľný hosť, výživový poradca Miško Páleník.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Keď teda hovorí, že naše telo v podstate aj teraz, že stojíme, spaľuje tie kalórie, tak také tie základné činnosti, napríklad pri varení nedeľného, varíme obed, klepeme rezne, počas tohto...
2: To mi robíš nasýpal. Si predstavuje, ja niekto klepe rezne a ja hovorím o chudnutí. To je normálne pýranie.
0: Ale nie takto. Ja to chcem podporiť v tom slova zmysle, že je to istá forma posilovania, lebo človek tam vykonáva nejakú aktivitu, pri ktorej spaľuje kalórie. Čiže v podstate ja si ten rezeň môžem s úplnou ľahkosťou dovoliť, lebo ja som sa predtým narobila.
2: To už vidím, jak toto bude zostrihané. A Mišo Páleník odpovedal, že príde ďalej. A ja si dám, tým začnem, dobre, aby som nenahneval všetkým predobedom. A mám rád rezeň. A v princípe, cvičenie a silový tréning sú dve rozdielne veci, čiže nie je to cvičenie z pohľadu toho, že vďaka tomu buduješ svaly a niečo podobné, ale je to forma fyzickej aktivity, že áno, aj miešaním niečo spaluješ. A to je práve to, čo voláme tzv. Bežné denné aktivity. Je veľký rozdiel niekto, kto si sadne na gauč a len pozerá telku, alebo niekto, kto behá s vysavačom, upratuje, umýva okná, žehlí, v ruke má dieťa, druhé dieťa. Mamičky napríklad na materskej sú schopné spraviť 12, 13, 15 tisíc krokov denne doma. Popri všetkých tých bežných denných činnostiach, áno, to je zohýbanie, ohýbanie, tlačenie, ťahanie, že dokonca aj toto môže byť forma rezistentného tréningu, teda silového. A dokonca pritom majú veľmi vysoký energetický výdaj. Ale pozor, neznamená to, že pri miešaní rezne, keď si nedám dve domáce, do toho ešte trošku ochutnám z buchiet, ešte trošku dosladím a musím to ochutnať. Vieš, toto sú tie veci, ktoré nám často unikajú, že vlastne popri tom hlavnom rezni a ešte dvoch jedlách si tu zobnem, tu dám do kávy, tu cukier, tu hento, tu jedna zmrzka a ono nám to veľmi rýchlo vie ujsť. Takže je to fajn občas si zaznamenať a byť sebe úprimný.
0: Aha, ok, čiže ty by si odporúčil možno, že ak niekto chce, dajme tomu, zmeniť niečo so sebou a urobiť niečo, tak písať si nejaký denník, alebo čo je podľa teba fajn?
2: Je to skvelá vec, je to taká sebareflexia, také zrkadlo toho, čo si myslím a toho, čo je ako keby realita. To znamená, keď si jednoducho zrkadliš to, čo sa naozaj deje, tak veľmi rýchlo zistíš, že OK, niektoré veci som možno ani neboli tak, ako som si myslel. Je dokázané, že ľudia, ktorí si zaznamenávajú stravu, to znamená, že si značíš, čo jednoducho ješ, tak majú o 300% väčšiu šancu, že dosiahnu ten cieľ, ktorý chcú. To, že to píšeš, znamená niekoľko vecí. Prvá, začínaš to považovať za nejakým spôsobom za nejakú z priorit, pretože venuješ tomu čas. Tvoj čas je naplnený, ty máš svojich 24 hodín, máš tam rodinu, hobby, priateľov, prácu a tak ďalej. Zrazu niečo ťa prinútilo, alebo nejaké uvedomenie, alebo Mišo Páleník pred klepaním rezňom ti povedal, že si zapisuj tú stravu a ty si tam napíšeš jablko, banán a tak ďalej, ale dáš si nejakú realitu a potom zistíš, že hups, no, tak je toho fakt viac, ako som si myslela alebo myslela a dokonca ľudia majú potom tendenciu jesť o niečo zdravšie, pretože zrazu to vidia, čo jednoducho robia a častokrát tá realita sa ti moc nepáči. Len doteraz sme si ju skreslovali, či už vedome alebo podvedome. To znamená, častokrát nechceme vidieť pravdu, najskôr klameme iných, potom klameme seba a potom, a to nehovorím, že to je výčitka. To je len pozorovanie, ktoré veci zistili. To znamená, už len zapisovať si, čo ješ, či už si to odfotíš, alebo zapíšeš do nejakého poznámkového bloku, je veľmi pomôcť uvedomiť si, koľko tej energie príjmem. A potom možno jedno z takých pravidel je, tak to rob, ale skús to stlačiť do tých 3 až 5 jedál. Nepojedaj to 8 krát denne.
0: Čiže 3 až 5 jedál je fajn, alebo ako to tam?
2: 3 až 5 sa ukazuje pre väčšinu populácie ako to ideálne. Ale keď budem citovať expertov z Harvardovej univerzity, ktoré sa venujú životu správe 40-50 rokov, majú ďaleko viac vedomostí a skúseností ako mám ja, tak hovoria veľmi jednoducho a krásne. Najlepší režim je taký, ktorý sme schopní dlhodobo udržiavať a to je najmä taký, ktorý reflektuje podmienky, v ktorých žijeme. Z hľadiska pestrosti, čím viac farieb máš na tanieri, tým lepšie.
0: A pestre sú aj naše české a slovenské hity. Verím, že aj tvojho života. Tak zahráme aj tebe niečo, prípadne čo tak počúvaš.
2: Ja častokrát doma, keď som alebo v aute, tak počúvam fakt, že také sláďačiky, pohodové pesničky alebo prší voda.
0: Áno.
2: Fúka vietor. A minule som išiel, strašne sa mi páčila pesnička od Kaju Gota, čo má s tou dcérkou, jak sa to volalo?
0: Srdce nehaslo.
2: Strašne sa mi to, mám takú malú dcérku, tak áno, som si to predstavoval a neviem, až sa mi slzy drali do očí.
0: Tak... Áno, tak si zahrám teda Karla Gota a jeho dcéru Charlotte Elgotovú. Michal Páleník bol môjim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za tvoj čas. Želám veľa úspechov, no a ako si povedal, stačí začať malinko?
2: tak, malinko a pravidelne a konzistentne miesto rýchlo a na silu. Prajem vám dobrú chuť k obedu a veľa zdravia. Čaute.
3: Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

Nedeľu o 11. hodine až 45. minúte aj Miroš Birka a jeho balada o poľných vtákoch. Ďalšie české a slovenské hity vášho života sú pre vás pripravené aj naďalej, ale ešte predtým vám chcem povedať, že ak si náhodou nestihli moju dnešnú nedeľnú debatku s výživovým poradcom Miškom Pálnikom, tak lenže celá je na našom webe radiomelody.sk, prípadne ju nájdete aj v našej aplikácii Rayon. A pomedzi to môžete aj naďalej počúvať a vychutnávať si československé hity vášho života. Takto pred obedom prichádza aj kapela Bankeda, ich po schodoch nás Rádia Melody pozdravuje a aj naďalej peknú a pohodovú nedeľu želá Viktória. Ahojte!

tmeje bojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch? A Tatra matky rodeo, zasmieša sa tu s operou. Všetko počuť cestou po schodoch.

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakob Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej!
2: Práve teraz je pre úžasných 54 000 eur!

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

Labcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Práve teraz je pre úžasný

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz letné pneumatiky Altenzo Sports Comforter len za 53,90. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 59,90. Keď niečo, tak Allegro.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite sklap kart a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdete si tú svoju na prespánok.sk.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Práve teraz je pre úžasných 54 000 eur!

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Oplatí sa náladica, hej, hej, hej! Práve teraz je pre úžasných 54 000 eur!

0: So slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa,
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele s Kaufland Card kupónom K-Classic Mozzarella 200 gramov za 49 centov a K-Classic bezvaječné cestoviny 500 gramov za 35 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Prvé prebudenie na mori.
1: Prvá selfie s delfínom?
2: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
3: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

never ending.

0: telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

väčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 54 000 eur.

Tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.